0: من
1: شم
0: كاريت نقول لهم تا يلا كوفان با مش القاضي
1: شم كاريت
0: والله شن قانون نقول لهم جيكزو انا شي تسوكا kalau tak kasih lagi lepas lepas ada mangga betul lepas sih kita sekarang kita ke pampar lepas betul lagi amat kerja kita tak kasih fikir ke ika awal ya yang cemu ika pada biasa kita ramu mulai kita ramu mulai
2: stilo sambal minkari fikir ke pampar lode 326 ninte ika